asase so oma mobru ni so firi mfuturum na oma ohinyeni so firi sum na so so wade ne betena mapo oma nchen ni memu mapo oma oma oba abonini nyafie tinim na oya oba atanya na nigie munyi ewrade aye.